0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱེད ཁྱེད རང སངས མེད མུ ཐུ ནི ང དང ཧོང ཡིན མིང ལ མུ ཐུ རྒྱ བྱོ དང རོགས རམ ཆེན ཡོང དགོས ཡོང དགོས
2: ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང
1: དེ རེ ཡི མིང གི ཚང མ དེ ཟོམ ཞུ ཡ དེ ཕན ཟུ དྲ བ སར དང ཆེ དུ རེ ཡིན ད ཡི མིང ཚུ ཞུ ད ཚུ ཞུ ད ཆེ ཡོ ཆེ དེ ད ཡི མིང དང ཉེ ཞོ ར དོ ཨ ཉེ ཁྱེད རང སངས མ ཅིག ཞེ ཡ ཡུ ཕོམ དེ ཡིམིང གི ཁྱི མ ཤི ཁྱི རང ཚོ ནང ཤི ཡིམིང གི ཤེལ གབ ཡོད པས ག ཉི ཙམ ཤི
3: གེག ཚེ མ ཤི
1: ཡེ ཁྱི རང ཚོ གེག ཚེ ཤེ མ ཤི ང མོ དུ ཤེ ཆུ ད ཁ སང ཕོམ དེ རིན ནས སོ ལེ ཡ དེ ཡིམིང ལ རྒྱབ ཡོ ཤི གི ཙམ ཤི དེ དུ མ རང གེ ཡིམིང ཐོན ད ཁ ཐ ཆུ ནི གེ ཅ མ སམ དེ ཤེ ཤི ཡེ ནེ ཁྱི རང ཚོ ཁེ ལེན ཆོ ཕོམ དེ ཡིམིང ད ཛ བ ཁྱི ནི ཡོ མ ཤི ཅི ཙང གི ག ཉི ཙམ ཤི
2: ཆན ཅི ཕེ རང གེ ཤེ དེ ངོ ནེ རི བེ ང ཚོས དེ ནི དེ འདྲ མེན པའི སོ ཞིག དུ
1: ཉ ཁྱོ ཟོ ཁྱོ ཚེ གནས ཤེས པ
2: ཁེ སི ཝང ཡི མིང ད ཕོ མ དེ ག རོ ཅོ ཨ མེན ན ཆེ ན ཁུན ཡིན ཉ མོ ཡེ བེ པར དེ ཁ བ དུན ཤ ཁ རི ན
1: ཁ རི པར ཉ དེ ཨ ཡི མིང ང མ ག བ ཡོ རི དེ ད party gal tak tak ang bom du we che sam party nyam si chen da ge tu ni he ge yo ma si ye yi mi su da lu ya yi mi ti ba su si che ma do ku zu hua lu ru chi ya kyo si jang ge party sum ne ma do mi chen da ge ku lu ru chi da su shu par chi l ka ro si che ma do ta ri ka le ge ba dong se da jang pu du sam dang me be

0: ཕག ལུབ ཆུང དང བོ ཁ ཆུ ཆིང བི དང ན ཉེ མེ ཅེ ཚོང ཁང ཡར ཐུ གི ཡ ཉེ མེ ཚ ཝ ཆི ང གོང ལ ལུང དང བོ ཆང ཤུ ཤུ ལོ ཀེ ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆི ཁུ དི སུ ཐུ ས ཐེ ནམ ཤི གི ཁེ ཅུ ལ མིན ནེ སེ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནུ བ ཡང ཆེན པོ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁ དེ ཁེ ཡ ཚ བ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆི དེ ཁེ ཡ ཚ བ ཡུ དེ ཝེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆར་ཆུ ཡང གོ ཐུབ ལ སུབོར ཁེན ཅི སུབཆེ ལེ བོ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བོ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཆུ དེ ཨ ཀེ ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང ཡར ཐུ གི ཡ ཉེ མེ ཚ བ ཆི ང གོང ལ ལུང དང བེ ཆང ཤུ ཤུ ལོ ཀེ ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆི ཁུ དེ སུབ ཐུ ས ཐེ ནམ ཤི གི ཁེ ཅུ ལ མིན ནེ སེ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནེ བོ ཡང ཆེན བོ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁ དེ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆི དེ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ དེ ཝེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆར་ཆུ ཡང གོ ཐུབ ལ སུབོར ཁེན ཅི སུབཆེ ལེ བོ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བོ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཆུ དེ ཨ ཀེ ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང
1: ཡ་ ཏ་ག་ ཀི་ས་
2: ཏ་དེ་ལེ་ དུར དུར ཅུ་གེ
3: ཏ་ག་ཏི་སི་སི་ཀེ་བ་ ཁེ་ཡོ་ མ་རེ རང་པོ་ལོ་ ཆིན་ཆིན་ནེ་ མ་རེ ཧན་དི་ཕ་དི་ པེ་ཅི་སི་ཏན་པ་ དེ་ནང་གི་ ཇུ་ཅི་ཙོ་ནེ་ རང་ཅུ་མ་ མེན་སི་རེ ཆེ་ཙང་ཏ་རེ་གྱོན་ཅིག་མིན་དོ་ལ
4: ཏ་ན་པོ་ ཡ་བུ་ཅི་ཆེ་ཡི་
5: སུ་སུ་ཏ་མང་ཡོ་ལ་པེ་ཅི་ ཧན་དི་ཕ་པེ་ཅི་ཏན་ནེ་ཏི་གོ་རེ དུ་སེ་ཀ་མ་ཅུ་ཏ་ཅི་ ཕུ་པོ་ཏ་ སུ་སུ་ཏ་མང་གུ་ཡན་ན ཆུ་ཅི་དི་ལེ་རིང་ཅི་ཕུ་པོ་ཏ ཨ་ནི་ཅུ་ཤེ་ཏན་ན ཆུ་ཡ་བུ་ཅི་ལིང་གི
6: ཏ་ཡ་ཨོ་ཆ་ཆ་དོ་ཤེ་ཡ་ཆུ་ཁུ་ཤ་ལ་ཉེ་རང་ལ་པེ་ཅི་ཏ་ཡ་དེ་ཧན་ལི་ཕང་གི ཐན་ཆ་སར་དི་རེ་ད་ཁི་ལོ་ལ་ཡ་ཉི་མེ་ཨོ་ལ་ཡ་མ་མོ་ཤི་ཤི་ཅི་ད་ནང་པོ་ལ་ཡ་ནག་པོ་པང་པོ་ཡ་བུ་ཅི་ཡོ་རེ ཧན་ལི་ཕང་དི་ཨོ་ནེ་ཡ་ཨོ་དོ་ཧན་ལི་ཕང་གང་ཅུང་ཏེན་གི ཨ་མ་ལ་གི་པར་དི་མུན་ཅི་ཡ་བུ་ཅི་
0: 庄从康。
6: 菜当人别绿就囊囊别当囊偏不切。
7: 我是云南边的，小舅舅是云南嘛，我东家的你自己的。
8: 苏布尔江大那亚的呢，他讲的感情不稀烈，他把多人一个苏布尔内头的呢，江大那亚的呢，第二件呢感情不稀烂的。
9: 人家绿的身体的车都绿江南我拍笑。
6: 卢塘村别社区里，别堂给点零用。
10: 马兰就住军队呢，俺呢在打工，别弄这个，俺呢菜都吃不进，点下的觉得别吃不消这个下。
6: 既然苦养别生康的，别堂给种子用。
10: 大龙啊，大我这就点用，别说生康苦养过，把养过家的别吃不消这个下。
7: 你在点不进的生，别没事记不住。
11: 生不记不住呢，叫我搞的这边的领主用的，三月那着，冬月那着，冬月那着，菜人不觉得，卡切小就得着。
6: 爹娃妈对，给我素养呢，汤不穷呢，天天泡把劲。

0: ཕེབས གིས སུས དུན ཤམ རེད ཐེ ཅིན རང ཕ གེ རེམ རེད ཅིན ལ ཚང མ དུ སོ ཡོ གེ བེ རང ཉུ ཨ དོ སི ནང ང ཐ རེ མོ ཅ དང ཧུ རེད ལང ག ཆག སི ལེ དུ ཁེ མེ སམ ལ ཨ ཚུ ལེ ང ཡོང ལོ མེ ད དེ ཨ ཡུ སོ དེ གེ ལུ བེ
1: ཚང མ དེ བེ ན ལུ ཡེ
0: ཁུ ཁེ བེ རང ཉུ ཨ ཉེ དེ ཁུ ཤ སམ དུ ཨ
1: ང སི ནེ མོ ཅེ ན ལུ ཚ དང གོ ཚི ཡོ གེ མོ ཅེ ན ལུ རོ ཆེ ཆུ
0: ཆུ དོ ཚ ལ ཝ ཤི ཉེ ཁུ ཁེ བེ རང དེ ལེ ཅེ ཐུ ལོ ངོ ཚ གང དང གོ ཏི ཉེ ཁུ ཡོ ད ཚན སུ ཆི རིན ཡོ རི ཁེ ཡོ མ རི བ ཉེ ལེ ང ཆི གུ
1: ཝེ རང གེ ཚེ བེ ཚ ལ མ ཁེ ཚི གུ རི བེ ང སི ནེ ཁེ ཡོ དེ བེ ན ལུ ཡོ
0: ཨ ལེ ཁེ ཡོ ན ཡ ཁོ ཤོ མ རི ད ཆེན ཐེན དོ
1: ཝེ nga thon do khang ba de ya khu sta chu da
0: mi de ne de de ngam ma ji

ཅེ དག དག དེམ སོང མ ཤེ ང ང ང ཆེ ཁ ཆེ དེ ཉེ ན རོ བ ད ཝ ན ཉེ གེར གེ ཚོ བ མེ དེ ཧམ སོང ཆེ ཆོ རོ བེ ཡུང མ ཡུང མ ཅེ ཁེ སི ཆོ བ དེ མེ དེ ཁ ཁ སོ ཐུ མེ ན ཉེ དུན བེ ཆོ བ དེ ཁ ཁ མེ བེ ད ཆེ

0: རང གི རང ཤེལ ཅིང དུ དང ཅེ ཐོམ གི དང ཅེ མ ཅི སུ དུ ཉེ རང གི ཤེམ ནང ཤིན གུན དོ དང པེ གང ཡིན
1: རང ཤེལ ཅིང དུ དང ནེ དར ཅིམ དང ཅེ དང ཉེ ཡོ རབ ལུ ཟི ཡོ རང

0: ལོ་ཅེ་ པ་ཅུ་ རི་གོར ལམ་མི་ རི་གོར ཐང ཡང་གུ གང་ཐང ལམ་མི་ནེ་ ཅུ་གུ ཆེ་བ ཞིག་ཡིན ལམ་དེ་ ཐུག་ལ རི་གོ་ གི ནུབ དེན ཡུབ སང་ཨུ དེན་པོར ཅིན་ནེ རི་དར གོག ཐུབ་ལ བུ་ཤིང དིམ་ཤི་ ཆེ་བེ ཁོམ་པ ཡུན རིང་ པུ ཡང་ གལེ་ ཁག་མི་ དེ་བེ ལམ་ངུ ལ ཆེར་ཅུ ཐང ཐེ་དུ གོག ཐུབ་ ནུབ དེན ཡུབ དག་ཅེ་ ཆེ་དེ ཐེན་ཨེ རིང་ གོ་ནེ ཆ་ཉི་ ལ གོར གེ་གི གོ་ཅ གོ་གེ་ ཡིན་ མ་ ཐང ཐ་ད ཆ་ཉི་ ལ གོར ངབ གི གོ་ཅ གོ་གེ་ ལེ ཅུ་མི་ གུ ཁེན་ ཅོང ལོ་ཅེ་ པ་ཅུ
1: ཁོང གི ཁོང བུ ཆིན ཆུ ཐི ནི ཐོང མེ གང ཤིན ཡིན ལ ཤུ མེ སུན ཤུ གྱ ཡིན ཁོང མེ ཁོང བུ ཐང བུ ཐི ཤ བྲུ ཁོང དབ ལེ ལང ཚེ ཝན དང རེ དུ ཆུ ཁོང ཚེ ཁོང བུ ཤིན ཤི ཅི དོ གི གང ཚོར ལ ཆོ མེ ཆུང གུ ལ སུ ཝ ཤི ཕ དི ཤུང ཆི བེ ལམ ས བ ནི ཆི བེ གང བུ ཚ ལུང ཡོང ཝེ ཆི དུ ཤིམ ཇུ དང ས བེ ཆེ བེ ཡིན བེ ཆི བེ གང རུ ཚ ལུང གི ཁེ ཇུ དང དུ ནེ ཆུ གུ ཆེ ཡུ ཇོ དང ཡ བུ མེ བར ཡོ སང ཆི དུ ཕ དི ཤུང ཆི བེ ལམ ཐི ནི ཡང ཤིན སི ཝ དང ལམ་ཐི དིམ་ཤུ ཆེ་བེ ཁོམ་པོ ཡེབ དུ དེ ཤིང གི བེ ཚོན་ན ཤི ཡོང ཡིན ཆུགོ ཚོ ཁོམ་པོ པུ དུ དང ཆོང ཡ་ གེ བེ གུ གང པར ཆོ ཡོང ཡིན དེ གྱོར ཆེ ཐུ ཐིབ ཅུ ལམ ཇོ ཡིན བེ ལམ ཇོ ཁེ ཐ གེ གི བེ སིམ ཆེ མི ཕ དེ ཤུང ཁེ ན མོ ཁེ ཆི བུ ཡོང ཆུ ཅེ ཆི བེ ཐུ ཅིན ལ ཆི བུ ཚོ ཐུ ཅིན ཇོ བ ཡོང ཝ དང དེ དང ང ཚ ལུང ཡོང བེ མིན དུ ཤུ ལམ ཆ ཅི ལོ གོར གྱ དང གུབ ཅུ གོ གོ ཡིན ལ གོར གྱ ཁ ནུ གྱ ཅི ལམ ཆ ཅི ཉུ ན ཆ ཅི བུ གུ ཡིན ཁྱི ཕྱི ཡང ཉི མེ ཚ བ ཆི ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུ ཤུ ལོ ཀྱི ཕ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དེ སུ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི ཁི ཁེ ཅུ ལ མིན ནེ སུ ཡུ ལ ཉི གོ ཁི ནུ བ ཡང ཆེན པ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁུ དེ ཁུ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅི བ གུན དེ ཆོམ གོར སོ ཆི དེ ཁུ ཡང ཚ

0: ཁེ དེ ཁེ དེ ཁེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཡར ཐུག གི ཡང ཉེ མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕར ཆུ ཉེ གོ ཆེ ཁུ དེ སུ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལ མིན ནེ སུ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནུ བ ཡང ཆེ བ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁ དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆེ དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡུ དེ ཝེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆེ ཆུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ བོ ཁུ ཆེ སུ ཆེ ལེ བོ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བོ ཤི ངོན ཐུ ཆེ ལ ཆུ དུ ལོ གི ཕར ཆུ ཉེ གོ ཆེ ཁུ དང བ ནང དང
1: Lo ge pa zhu ji guo han mi, ji guo tang yang ge gang tang la ming ne qu ge qie ba xi yin. Lang di tu la, ji guo ge nu bu dian yu bei, sang wei dian bo zhi ne, ji dar guo tu la, bu xing dim xi qi wei, kong bu yun jing bu yang ga le ke ge mei. Ti wei han wei la qie zu tang, tie du guo tu ge nu bu dian yu

རིབ མེ པར ཉམ ལེན དང ཚོ དང ནང ཆོ ལང ཤུ ཐོན པ དང གང ལ སེ ཆུ ལང པ པག པེ ཉེན ཚེ དང ལུན ཅུང པག པ ཕུ ནེ སེ ཁེ པ སོ གི པག པེ ནེ ཐུ ཡོ ཚེ ཡུ ཕང པག པ ཙང སེ ཁང དུ ཕེབ ནེ རི མི ང ཉམ ལེན དང ཚོ དང ནང ཆོ ཡུ ཕང པག པ ཙང སེ ཁང གི ཆེ ལེ མི ནེ ཟུབ དུ ཝ པང ནེ ཅུ དུ དང པག པ ཙང སེ ཅི གི ཡུ བེ གུ ཉི ཕེ པ གུ སུ ཤུ དང དང ཁ པ རེ གེམ ནེ ངོ ཡོང ང ཆེ ཚེ yu fang ba ba zang se kang ki chile mi ne ke gi ba ba da gyong chi be si gyong long chu che chuo la ri mi ang nyam lien tang zuo de nang chuo ba be nian ze tang lun zhong ba ba pu ne se ge ke ba suo ji ba be ne tu yu ce yu fang ba ba zang se kang du pe ne ri mi ang nyam lien tang zuo de nang chuo sa ne ha se chong ji yang zhen luo lam guo da ang zuo sum lu ji ka ba le guo ye gu ji zhu ji sum a ji ji ge